0: Balsenekien made in Araba trenek abiadura handia mekarainoera ematen dutela? Harritu zaitez Arabako enpresa sarearen datu errekin eta beste batzuekin. Zatoz, made in Araba deira, urriaren 17an goizez, Andra Maria Zuriaren plazan eta plaza berrian. Familia Lantegia, enpresa soka, produktuen erakusketa eta askoz gehiago. Made in Araba Day, aurkitu Arabako enpresen talentua. Arabako Foru Aldundia.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.